0: Ja en conta Martina Rier a Bulzang. Tlo yelen chela santa de rai la dinia, u la ca Martina Rier Laura, i u la ca laudong iau diong suans pra notizier trail. La televisión yena paladina spaziela, il vang presenta i rujnat il studio il public chela proda chosa. Co ye pa perdrat ca sta sensacion?
1: Mi lauch u la ca nuvaj perdrat tanko mei kika machala o mshkota su, Karin, ilo na napanse nianka, ka shilo, ilo vandl propi, no rajona, nsak, no rajona prtsakei, ma napanse nia akika shkota su, la maj rapech, tlo bango di jon, nia tlviachs ka, kan tsakant kont kli jant ka shkota su, ma samban ka, tjik tu di, jas i fejas kalia prtsakei, no, kal, kal, ambav fortl tja, ma, kal ilo sons propi d'entremet, dijon, premier, somma. I kan kal ilo la jant, ilo, xixi, ilo, misal portret un fatx li me doi persons o cin jant persones, e kok dit, xin vaix, xin a la kushanza ka tzakei ta tzala o ta tzkoda supona, kal kal madami na motivacion per febang.
0: Jong ati chale ai ching manut stang a jisung palk. Lien moment da concentration, kung il pangsiar pra la manifestation i la paroles ke vang.
1: An chala monia de tres, chik na da di, pon at toma pa moit, oh, ma kash fosas an pa miet, cho, di jas si povesh traut, remantre pon as kumanch, un pa po kumude or a la frases, pa shli drat an oj, li fesh bon monia kan senia, ma kali vang un shimpon tel, povesh rampon at attention ke vang su, e ek tiz mon shimpo, chals ma de te concentre, de vesh tra prate, e... I pana kan va passu pana i padut kok. Adi da pana da trai di shun padut sekta autro. Toma i ta autro robs ma adi da tsik a trombon da da se a vait la man da me rei lang. Yem yem toni pa da sampra kal kaif la man adi da un test un shi an gestal da di shun padut sekta autro.
0: Danter la ding tu dash italiang. Wangen konzert zu uns accompagna da na moderation da de plurojnedes.
1: Portrait Nu sunt în iată, în Franța, și-l fie la din, pe tudăși, cu italian, povești în ce, așa că, ca încă fie, că știa că să stă trei rușinete, să el pe un concert de joc, că fie, și-l fie țic de-al viv, pe el sunt scăl, una manifestație, până ai luat an și-l test, bă, nu dat tant, no? Și-l spiegi el program de un concert, până mus el de coclie, no? Pentru că ambel în și bă, nu bă, la frază, bă, le scrită, pentru că, Și nu sunt bun, imagini că și musa si și cumânce a dițe că ora de bel să rain, părtaleam și tânta si de plus și deja si paladin, că alții înță altru.
0: Dau la naș pa la uaia de jis un paladina, Martina Rier mă conta de una maniera belau naturela de te ji permeți a la paladina. Fajang i primvaras, per exemple, cum il cor de mutons. Îmi parangen și a cunoșa la paladina cum la muzica.
1: Eu mă se dic că sunt părtrat fort, bel creșu de su, că... Că mai mă tu din cerviers dan el public cu cor de muton să bel în tlauta când fai la școala elementară ai lor ce-n tangs pe îngă de trai promas să concert și până a ghilo fai bom bel da ilo uze da a ce-nte dan l'angajant pentru că îl mă se dic că j-ai portrat mă fără în compania trez toată la vita nei portrat mai abu un problem am amat dan la jant sambam șli na grupa Kunte, până el s-a mânțat altor că și nida să o ima. Cocodiți-l e bambel ștapta foc, prăjant.
0: Sânti că la paladina e prăjanta și s-a înconfortat son căși moment cu il public, mă conta Martina Rier că l-e țec de bel. Când la jant e sânti dată sala e a spieta son în concert, tot e șcur, chiat. L'orchestră rol cor e bela angenia, când la moderadora va son paladina il microfon la mang, Var per var de virstel public. I te costa atmosfera charieda de curiosità. La grazia i personas que s'en conforta sung el concert nasc con la prima parola la moderazione riesce un liam con il public i la sera matmang.